găsit, măi. Și vine acasă, băiat, of, of. Și vine acasă, băiat, măi. Dar e bine să ai și fată, mamă, câți de ocă, nu de apă. Dar e bine să ai și fată,

un pizzun canica pe lanul, ești... E clora mie ești... La tulturelo ești...